ni mwabe anga yu waito. Nondo onela ile kosito siya inaanzika. Ne watu eke iye vina. Ne watu nengie we kwatio. Nondo muya iwe bakuwe na ala atole kungo. Matuko honde. Ona maundo matili yata. Ona kutili yata ngo sito siye na move ya muyei. Nondo toilie mataine mako.

0: na uka. Wana uya t-shirt nzio. Negila magis mwende uka, Christine.
1: Titu adhanie.
0: Wana uya kabraha siya kasio.
2: Kili ya youth asie kila uyo bewe.
0: Ujethi asio and then ita ingo. Nanu ibie. Ithandu habeti asie ndo isu ilo bize.

0: Mbaitu FM. Mbaitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Pengeleni akalaka kwa ilo nidhayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbaitu FM. Ba nevomos.
2: Embia mumise, Yesu embia mumise. Nukwi kachama, mituki.
0: Mbaitu FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito, dhayo wito.

0: se ba wa si ata. Lakini ni kendo kimo kila ne dhane.
1: Sengo. Nalinga kayo mingi
0: Neka na papa bisengo no nena kithio mokeu. Yuwa ndo alama tonyo kile wabanesa. Eitha ya kazi kana mundo kuitwa dan mwendo. Ni maele awa ithio moisu. Lakini angeta ito ithi tuesio nangai. Zambe nangai. Yoka.
1: Tena.
0: Mundo kuitwa Dennis mutuwa kasi ya mwela tui live kaba. Mundo kuitwa Elfrida Mwea. Nena asioka. Mundo kuitwa.

0: mboni ambaito FM. Oitha lani ya kila jika na kujenenga kila jika.
1: Uwa ni moto, yaka ni tomanda, wali saka.
0: Baito FM, meongo kienda na ile katono ita.
2: Kwanela kwanela
0: Baito FM. FM Ban Nevomus
3: Sakumina ilinda tika ni 36 sasa we pawe umwe wako nie ende ne modhanika na no we ni mota vya nese nye maundu ala ni zao mewi ya kenyeno

ama maja de no munde. Ai le le ama maja de no munde. Ai mwana na diwe ne the na zuba we dhumo. Ai mwana na diwe ne the na zuba we dhumo. Ai niwa neliela otweka kiveti ngazio kego ugeza nudho wando omwe na nditungi ya mwene. Ai niwa neliela otweka kiveti ngazio kego ugeza nudho wando.

lodambi betekile tu komo kadia metoko metoko ne kana tambili le kana kuchanga zisi uko muomba itu mamita mem personal mitambo ne wina sio kuya ilampi londo yo kamba nziyo kita muwa muya kwetu ya Pumu nthiti ambia no kampani wa muingi Katiko sensa laika kululongo utanithi tanditha na zambondo ni katoteni zawa Migwani na nzelu nise ikuruna katiombe katiko semu zavahani na kaningo Ngongo ni wiki thuki